0: Gelecekte sevdiğim herkesin aynı şey görmesinden korkuyorum. Başarısızlıktan korkuyorum. Bazen şu içinde yaşadığım anı sanki gelecekten bakıp böyle bir nostalji hissine kapılıyorum gibi hissediyorum. İleride bunlar güzel anılar olacak. O şekilde hatırlayacağım diye düşünüyorum ama aslında o anın içinde onu yaşamam lazım. Gelecekte bunu yapabilmek istiyorum ve o nostalji hissinden kurtulmak istiyorum.
1: Am Ende macht alles Sinn.
2: Ich habe Angst davor, dass die Erde zu heiß wird und dass alle Leute werden sterben und die Tiere auch und dass das Wasser wird austrocknen.
3: Afterward, I love water.
4: Beh, non posso parlare, credo, di un futuro in generale.
5: When prompted to think about the future or to speak on the subject,
4: perché quando penso
5: I would have to say that
6: extremely
5: well, it's easy. I think the easy position, any understandable position, is to look at the future and think about how bleak it seems, how much doom and disaster and depression seems to be coming our way. I also think that is not unintentional in the sense that that mentality brought us to the problem and
7: I think revolutionized the way that we think about time just as much as other kind of material conditions when it comes to emancipating ourselves from our indoctrination and our oppression.
4: At least for myself,
8: everything is evolving so quickly. What if I can't keep up?
9: 我自己对未来的希望是，我希望未来是一个大家对于彼此有更多尊重的地方，然后对于不同于自己的文化能有更深入、更全面的了解，这样在人跟人之间互动才会比较不会产生跟冲突、跟间隙。
10: I hope that in the future people worldwide will manage to go back to negotiating their interests fairly.
11: Ich wünsche mir, dass ich wünsche mir, dass es Fußball mehr gibt. Keine Auto-Umweltverschmutzung mehr gibt.
12: Al fin me engulle, mientras pulso, voy paseando, voy pensando, en qué quedará. pero se destruye, pero se destruye, cuando llego a su estudio, cuando llego a su estudio, con un verso, con un verso, con un verso, una verdad, una verdad.
10: いや、本当に、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は、私は
13: 态被人类破坏殆尽，一切重整归零，还需要多少亿年地球才能恢复全盛时期的生命数量呢？或者生命本身对于地球，对这个宇宙又有多大的意义？
14: Ich hoffe, dass der Krieg bald endet.
15: The future is not what it used to be.
16: Die Pizza der Zukunft schmeckt besser.
17: Turkey on 14th of May, I think, I hope that opposition will win this time and will end 20 years of dictatorship.
18: Amanhã vai ser outro dia. Uma frase da canção, apesar de você, de Chico Buarque. Amanhã vai ser outro dia.
4: Non posso parlare, credo, di un futuro in generale, ma di quello che vorrei, perché quando penso al futuro penso anche ai cambiamenti climatici, alla crisi climatica e a come le disparità che già ci sono verrebbero e verranno aumentate. E quindi anche ai diritti che servono veramente per e che valgano tutti i diritti umani che permettano di potersi spostare, di poter vivere degnamente, di poter sì che la ricchezza non sia solo nelle mani di pochi e che i diritti non dipendono da dove nasci, come nasci, chi sei, quando nasci. E, mi piacerebbe uscire dal capitalismo, dal patriarcato. E, mi piacerebbe vedere più diversità nei media, sentire più voci che hanno storie diverse da raccontare. Che in realtà sta già un po' succedendo, però magari in un futuro non la vedo, cioè in un futuro sarebbe la quotidianità, sarebbe la norma sentire, vedere persone con una storia diversa, sì.
19: 我自己对未来的希望是，我希望未来是一个大家对于彼此有更多尊重的地方，然后对于不同于自己的文化能有更深入、更全面的了解，这样在人跟人之间互动的时候就比较不会产生冲突跟间隙。
16: Já si želám, aby v budúcnosti nerobili toľko plastu.
15: Die Zukunft ist nicht mehr so wie früher.
20: The slow cancellation of the future, I think, which captures not only that sense of termination, but the gradual nature of it. Of course, it's not that the future in culture disappears overnight. You know, it withers, it drains away.
21: Ich glaube,

0: 選ばなくちゃならない。ものの真理は死だ。死ぬか。そう。死ぬか。そう。選ばなくちゃならない。
1: 選ばなくちゃならない。選ばなくちゃならない。

0: 炎の色です。肉体だけが灰になる。交わす言葉は全て切ない。私とあなた、彼、彼女、君と僕、
1: 夢とデジャブの境界線。
2: 夢とデジャブの境界線。
3: 夢とデジャブの境界線。